ono no waye ya kuchem ni ya banke siye ya dana si kesi kesi kesi bebi ya odi ya bedwinti odofo mesume radi jume di nara na yefri asye no mesra na buwa buwa hunsi si hunsi opesa wakanya na ya kanya ya di scripture na tuwa na wansu wetumi afre ene enyumwa papa si ye tu yeto edi ade urade ase ye bibie phone lines na wato kwesi ade dikan eye oware junior hallelujah nyame nyum ni hallelujah hallelujah nyame uye wohin ampa wahini burade ni naso eno enane ye bibie phone lines no na wo ato na ye edi ade urade ase

ahwe nyankopon no jidie bia otisha ase no sumniye nyankopon de mre ene ye djuma eto de bia nyankopon yi wefi da bi ahwe wanyonyoma ye preu adie na efiru nsem no ahwe na enya odia febo emre dodo e wo se jina nsem na aba nsem abegina ne tama so ekọ.

de washo ho hwede nyakopo ye wo ompe we opeden wasu ache dodo wakasa ache dodo what's your opinion ache dodo yare no ache wo so dodo ma emre emre etemu ma nyakopo bebi a ye mfra wo ye no Shenye sa unko hopium. Me yam friend we ye biase. Me kwa se ye ni because unpa kwenti ya me kwa se ye no. Eyo bia na.

jenejene ya di enene ne so nanso wo hun ade awonhwe obi otita so hwe ade awonhunu ne nyina de fra jenjene wo shia mane fo anu na ne tawanim nanso wo hun wa anchi awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni kwosi ade etietu akpo ajune ne ade hwe ade ajuna ye ne ada ade no entumi hun ade entumi kai asam aset.